0: I lenga nga whalo alo e tumuri fifi e o whalo whama whātalo whātua i Samoa. Ia te oele nei fuitai ao fau le maleifo mai o le atunu i whanuma le lei. Ile nei tai ao le hasolulu aso se furu malua al masino au kusa. Ma alore soifua malangi mātalo whalawa mau kin whale le fau la atatuina oe. Ia bese fau I tufine ia portau sala mai a moa. Le fu un fai una ma va se lua mo o sa mo il ne fu I tu lao tai ao. Ma lo se fu ma lange mai il lau. O I fu tu fine e po la sunga kisa nga ruvao.
1: O se fu a maukeni e a matu hoi le pa ma lo ma le pa tai fu I ia e le tatu a tunu. Ai le foi tai ao tel tonu ia o le aso malo lo le nei ia a nisi foi o lo fenga I foi malo lo ia o ta ua le wa o mai a ta tinga lo lo ia tu foi ia ia ia o le mea ta ua lava ia tel tonu lo manui o mal ta tu a tunu le nei aso mauken
0: sa le le sa no ki sa va tu foi fa tai ti le lava Ia, yeah, ah, malo wabdo am fai fo un tava se lua ma tau tua le atunu. E vilia kung hesio uso fo ile lo sa mo le oi. O lai o fi pingo.
1: Oi.
0: Ia ma.
1: Laki. Ia se se el mele e ta ua.
0: Ia, vak soli. Ngai malo e se loto le ia ue fo mai sa mo a nga fo e. E se, ah, e arua ngau ngai ia.
1: E piu sa o el na a.
0: Ia, e fa malo lua tu e fo I paanga ma uo dato di tio. Ia ua, a me sili le ua iei le tau sala o amua. Ia ole a asu tulanga atu le whiunga ia sa mole o ia watau tuina o se pa ia li tulatas. Kisa ole e o tapo klabe ni le sora a ta amata fo I talo le tau. Ma o ta tala fou fou I mai sa mo, ma o ta si singa I ma o ta ngasi ngasi. Tau tua basani le tuan tua le whiunga ia fo le pia masa. Le pia le mani. Se o kong haro fo ringo si o kong mahani a fo le ele pia le mani. Ia pion masa ni ei sa mua, ia le a mua fo le... Ia o tau runga le talo tarunga, bo ka fai a ko kisa I le tūranga ma kau kia ngā ua. Wa o wharau rua ma le au al kien karunga Australia.
1: E matau tia le vāenga le pe a whaila le ol tūranga le a. O lala le mea le ina toi o tatu, tama whanau a pe a whai o le tūpele a.
0: Ole na ua kausa o mai Australia I whanga uma ia Samoa ma konga le ta alu tono Australia. Ai fiaru ka alu tō Samoa po au kua kungu. Yang alu varu se lauri masuta ala alu tupe maua. I le ta longa afa I whaka alonga puke. Ia ngale wani whakoru ngale koru afe duo se lauri alu tupe mau. A montup. Ai ka alu lare au Australia. E whasuru afe I le ta longa e kasi. So le wa kūre whare pē whai e lima ka aronga al World Cup. Ha, pē a kāla rau Australia, a lima ka aronga pē uma fōt se mi whanu. Ia, ua whai mai kukusa u mako kongi o lātou o le a piki rau Australia. Wala, e se rakonga laki. Kore whai na ka aluis kai lima mi.

0: O le i rap ka ingo fa ke pa urva de orva de de o le e ka wa via militare. Ka
1: ka
0: e ya. E ku ka ku va lu so le o lo mo ku la i ka va pa ki pa ki va. Ai o ku lo sa mo fa mai no mar ka pingi. Va i ma ka e ra i ka ka ai la no. So e ku lo sa va ka ka lo ga lo ko le ha ga me ra mai du. E va mali grofo o pokat pokasa o sikonga le ese se ngomanguia
1: e ora pesa ora la lengua vale le le
0: le e kako e ora e kako le kako a ya ala que no escape ese ese si va a kiss ya
1: ele ele ele me mali ala ya ole ona le ya so se pese mo la tu la malo lo le le ya a ele ola tu vunga kwa kwa ke ya bo so fulu nel tai ya a lu lo mar fano ya a lu lo avera no fana u ole ka a fitau ile ora male pule le ele le ya pepelo e pelo fu fu a
0: ole o to chelo ni sina mo wan ngol Facebook e video la ma ya la pu pu ya ka fale ainga hoi
2: ma nor tui fua Samoa uemo mia se reit lelei la fua iau se leni mo ainga ma wou i Samoa Manusina JT Finance Family Loto le tali mo oe pa u maulalo le fi la fua i tupe vave maru pui puia talia lo manao a fio mai i le onopi numero 5 Smith Road Kuna pe vala au mani telefoni o le ofitu tolu valu tasi valu tolu oo ofitu tolu valu tasi valu tolu oo sekia le reita matou JT Finance so shani mo'o
3: station sponsor.

0: tal falava o ngalumlemana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laulei tio ile si ufonga o Samoa le 4EB iva valu tesi ma le tasi famo
1: watato mafuta mafeloa ile o ngatu tonu le nei foi va yaso yo si bela ufa fonga tala tau longo longo mai lo tanto tonu Au fanga solo ai le vai so nei se sa i di nga su yo se au au nanga fa va malo. E fa pitoa le de si ti o fainga fa te mo kalasi e fa tau tei ai fainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se feilo inga ma su yo lo fa tau tei le sa i di nga o fa ilo ai de ta wa tele. O le sa i di a leo fina ngalo tangata lau tele ma sa i di nyo la tau lungona. Pe o se fainga o te tau ma ta la fengai. Ae po oani ona i tū lelei ma i tū lelelei. Ma le tasi o i tū tāua po oani whainga ma awala. E malu pui pui ai mai ni wha le tonu e ono tū lai mai. O le whaonga ina o ia awala o viso ta inga wha te konolosi e pālota mai ai whafo o tātu tangata anu. I la tau e anga vaa ili sa i ringa o suyo i tū malo e le pāle mene. O se ngā ruenga o loo wha talatala noa ma le fua fuanga o se taunu unga o ia sa i ringa o loo whaia. O le atu ina atu lea ili kāpeneta mō se whaai unga muli muli. Wa whaalia ia sui o loo whaia le sā ili ilinga, e ia ia tunu ua lātu whaanga ina lea whainga. O le solulu leo ngā tutonu le neivai aso wa tālo ina aise feilo inga, a sui o loo itu tonu o le whaamanu o whaalaputonga tū maoti umai sā moa le sango, ma sui o loo whaatino ina le sā ili ilinga le nei po o se feasibility study. O le solua na whaiei whelo inga masui o vaenga wha upuwhai o le Samoa o Poto Poto, o le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata wha pea le pāti o le wha tua tua i le tua Samoa o Tasi. O lo wha ngā solo le neiva i aso i lo tātu o sinu, le urua i fono a sui o tunu o le Pasifika o lo talanoa i nai, le tā ua tele o sue suenga wha sāia nisi, ina ia so o so o tau au mga ruenga tau le pūlea le lei leo whai ngā whaiva, Mo le mauai o le tuna o se ingoa, o lo o taua o whaiai e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le taua o le whaata singa, ona o lo o talanoa inai au wala ma whainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so ona whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai au wala tau whainga whaiva e ono whai titi ai. O le whaama ma fasili o le taua o lo au tu i ere neifo ona tanga na tatala le teitai o le mano. Ia pūlea le leifei ngā whaiva masu esu e ngā whaasai e nisi. Ina e whaatū mawina ai le manuia o lea ati na aire numanai. Mō atu nu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whea ngaire ati na e o whai ngā whaiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga. I le whangota ina leo le tuna. Masa tasi o lu i tau o le tūlanga leo le maua pēa ma le whai titia. E luas furuono atu nu o le Pasifika lo a wai o la tau sui. Whātasi ai masui o nisi o atu nuu maire le rurangi o loo loo tolo toi. Ile wha amao popo ino wha amau maunga wha saia nisi. E au tū i se vainga tau lai le numanai mo lea ati nae o le ngātai fale. Wa mai atu ina atu fola sanga le loo ia mo le whaipule filifili o sā fatalua. Lea ua tālo sangai le wha amsinonga. E tāo fia ma ave ese pe strike out. Se vaenga o mau tautolo o langolongo ai nisi o vaenga o le tangi o morianga o whainga wha ala tua. O lo tua i aile whai pule filifili o lei tu malo palota, e mafua ini tupe o le taui e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o lei tu malo. O lo fina ule lo i ale o lo molia, o ia vaenga o mau tautolo lei tu tangi, o ni mau wha longo po se hia se evidence. Pei tai wa tali i lea fina unga le loo ia leo loo wha uru ina le tangi. Ma wha manatu i wha masino loo tau ave ina le neisu e su e ngā ia inga le tū la fono. Wha sino i ni mau e tu ina atu e langolongo ai ni morianga. Ona e te tau ona wha o ngā pea ia mau le teimi e su e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea i le wha masino ngai whaia i ai, sana i loilonga pe talia. E leo ia ini morianga ni whainga wha ala tua po se counter petition. Mai le sui fai pule filifili o sa fatalua. Ai o le aso lulu o le vaya so fau, o le a au mai eise fa ai unga o le taro sanga le fai pule ala mai lana loia, e peo na fina wai, e tau fi le fao ngai na o se vaya ngau maua le tua lo fa uruina le tangi tau palota. O sau no manino le bilis tenu le sesnok, le wha laptong o ta longa Samoa, ina ua toe taliu manuia I whanua le au masia le tātu o tenu, na a wai ta longa taluwe neia malo le tau pulenga. E le ai se alufanga o le nā o le lua o pine na maua, o na sa lava ta pena le awa le tenu. O lona fo ilangona, o le wha upunga e wha pea e toe oso fo ile la, e le le lei. A wai ta umayai, e le I lava ta pena. Na wha idoa le ilangona o le Palestine o le Cessnock, le fionga tu au pepe Jerry Warwick, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala le mai o na feiro ai eima le ministao ta longa mala ngā oa, mō le fia fia o tangata, le tō fase wa muri fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na manu malo ai sa moa, I le wha moe moe tu inatu I le kāpene teina na fono tanga I le neiva yaso.
2: Pene wha pelau wha yaku o kapse skills, lava kāpeta le au yon kulanga kawa iai. O le iunga o iai, o le iunga foi wha maru kua ku ka po inga sa moa. A ule me wha whakai e, o le ama mose ai. Ko yo so fuele la o wele fi fi kala le e lo manga o lo ke mi lo wa po or ke mi ki o kala le ko yo so le la e lo mai ngai le ba kape a e manga ko la ba kape na ka ko ka ka ro ma e le ka o fa pi ko se ka lo ma le sa fa kala la ba kape e po le a po se go o e ka fa no lo fa ga ya o se ai mo Paula was a girl on a calmaros. Yeah, come away, wake up five more, and then you make up of our way. Yeah, come away, no money Olympic. Yeah, and then come away, now what is your Olympic? Yeah, a calo, a calo, a calo, Olympic. They were far from a qualum father. Come one more, come up in a sample. Come up in a maqua. The one day, mamma, when you go for years, she bear, or go here like. E kule arul mafafau le bem le bem ulo le loko mal mafafau pige ulo le peka le ko yuta sama ya mana ka falor
1: opine na manu malo ai sa moa na maua uma ile ta longa le si si u me mafa maua mauti no ai ole a maua le tama ta yo se in stars le to bi tu pe tu sa mafinga fa vaia le malo ile pine ulo na manu malo ai O ta longa wa mai a malo le ta pulenga le tau sinio ai sa mo I ta longa I lima, e au fiei le ta longa o le fai pelenga, ta longa a feleti, ta longa le a au, chudo, ma le si si iu o mea ma mafa. Ta lai o le ne yaso, soifua.
3: Ta lo falava, o au Richard Parker, o lo e fa longa longa mai pea, I le si ifu fonga o le fa ibi, iva valu jesi ma le tasi fa mo, I Brisbane, I own, or the best alien.